0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про річку Місісіпі.
2: Факт перший.
1: Місісіпі бере початок з невеликого озера в штаті Міннесота, трохи не дотягуючись до великих озер.
2: Факт другий.
1: Місісіпі має довжину 6420 кілометрів, а це друге місце у світі. А площа басейну – близько 3 мільйонів квадратних кілометрів. Це третина території США.
2: Факт третій.
1: Місісіпі згадує письменник Марк Твен в своєму творі «Пригоди Гекльбері Фіна».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану, обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас від

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламар та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

слухаєте

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
8: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає день із непростих повідомлень зі Сходу. У Чугуєві після російських ударів загинули троє людей. Серед них молода вагітна жінка. Ще кілька мешканців поранені. У Харкові атака дронами зачепила житлову забудову, підприємства й автомобілі. Кількість постраждалих зросла до 15.
0: На фронті за добу зафіксовано понад 200 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де ворог намагався тиснути великими силами. Українські військові тримають оборону, а головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що за підсумками травня співвідношення звільнених і втрачених територій склалося на користь України.
1: Президент Володимир Зеленський назвав дуже позитивною розмову з посланцями Дональда Трампа. Йшлося про перспективи саміту «Великої сімки», дипломатичні кроки червня та настрої в Москві. Зеленський також підкреслив, Україна має головний козир – людей, які створюють технологічну перевагу і тримають країну в боротьбі.
0: Зеленський провів змістовну розмову з Еммануелем Макроном, скоординувавши подальші кроки після зустрічі в Лондоні. Окремо він порушив перед британським урядом питання коштів від продажу футбольного клубу «Челсі». Президент вважає справедливим спрямувати ці гроші на посилення захисту українського неба.
1: На міжнародному рівні знову звучать заклики до деескалації та повернення до переговорів. Представники різних країн говорять про потребу зупинити спіраль ударів, помсти і нових жертв. Водночас український посол Андрій Мельник заявив, Росія відкидає прямий діалог, а удар по об'єкту в Чорнобильській зоні не виглядає випадковістю.
0: Європейський Союз готує новий санкційний тиск на Росію. Кая Калас заявила, що втрати Кремля від уже запроваджених обмежень оцінюються у $1.5 трильйона. Нові рішення можуть зачепити оборонні підприємства, пропагандистів і людей, причетних до порушень прав людини.
1: А тепер про освіту. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд створює більше можливостей для навчання молоді в Україні. Йдеться про сучасну інфраструктуру, якісні умови і право кожного обрати власний шлях тут, удома. Це саме той фундамент, який працює не лише на сьогодні, а й на майбутнє.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок вівторка, 9 червня. Починається з важких повідомлень із прифронтових областей. Російські війська масовано атакували Запорізьку область. Під ударами були десятки населених пунктів, є загиблі та багато поранених. У Дніпропетровській області дрони били по 3 районах. Постраждали цивільні, пошкоджена інфраструктура.
0: Вночі Україна знову пережила комбіновану атаку. Ворог запустив 2 авіаційні ракети та понад 1,5 безпілотників. Більшість повітряних цілей знешкодили сили оборони, однак зафіксовані влучання на кількох локаціях. Харківщина також під ударом. У Чугуєві є загиблі, серед них вагітна жінка, у Харкові поранені дорослі й діти.
1: Є й новини з фронтової логістики ворога. У районі Чонгара знову пошкоджено міст, який з'єднує окупований Крим із захопленою частиною Херсонщини. Рух там тимчасово зупинено. Для російських військ це важливий маршрут постачання, тому кожне таке ускладнення має значення для південного напрямку.
0: Сили оборони продовжують тиснути на окупантів. За добу противник втратив понад 1300 військових, а також танки, бронемашини, артилерійські системи, дрони, автомобілі та спецтехніку. Цифри великі, але за ними щоденна робота українських військових, які тримають фронт і не дають ворогу реалізувати плани.
1: На дипломатичному напрямку теж є рух. Київ і Будапешт погодили більшість питань щодо європейського шляху України. Невирішеним залишається лише пункт про представництво національних меншин у парламенті. Сторони домовилися шукати юридичні пояснення разом з європейськими інституціями, щоб не зупиняти переговорний процес.
0: У світі тим часом посилюється економічний тиск на китайські технологічні гіганти. Американська влада розширила перелік компаній, які вважає пов'язаними з армією Китаю. До нього додали, зокрема, BYD, Alibaba та Baidu. Це може ускладнити для них держконтракти і посилити глобальну конкуренцію в технологіях.
1: І трохи людського наприкінці. Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів, День архівів, День кельтського мистецтва та ще кілька професійних і тематичних дат. Православна церква вшановує святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Гарний день, щоб написати другові, подякувати тим, хто поруч, і зберегти щось важливе для пам'яті. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
7: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Так, друзі, ну, судячи з погоди, яка сьогодні за вікнами, щонайменше студії Digi FM, море дощів точно нам не передбачається, і це вже трошки тішить. Ну, щонайменше в обідній час. Як буде на вечір? Ой, як то говориться, час покаже. Мій же час показує 12.24, обідня перерва набирає оберти, тому всі, у кого вже бізнес-ланч смачного, ну, а в нашому музичному меню дуже симпатичний трек від Accent, Сейри та Міша Міллер. Також попереду розіграш подарунків, тож залишайтесь поблизу, точно не пошкодуйте.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
2: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч проти вівторка знову стала важкою для Харківщини. Під ударами опинилися Харків, Чугуїв і ще десятки населених пунктів області. У Чугуєві загинули 3 людей. 2 чоловіків і 22-річна вагітна жінка. Ще кілька мешканців дістали поранення або гостру реакцію на стрес. Серед них – літні люди. У місті сьогодні оголосили День жалоби, а державні прапори на офіційних установах приспустили. У самому Харкові та громадах області кількість постраждалих за добу зросла до 25. Серед тих, хто пережив атаку, є діти – 11-річна і 16-річна дівчата, а також однорічний хлопчик. Рятувальники, медики і комунальні служби працюють на місцях влучань, допомагають людям і розбирають наслідки ударів.
2: Ідемо далі. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина. Ще 13 дістали поранення, серед них – дитина. На Сумщині за минулу добу також є загиблий і 5 постраждалих, зокрема, 2-річний хлопчик. У прикордонних громадах люди знову пережили тривожну ніч, але місцеві служби продовжують працювати.
3: Запоріжжя оговтується після удару російського безпілотника. Кількість постраждалих зросла до 32, серед них 5 дітей. 2 жінки загинули, частина поранених, включно з дітьми, залишається в лікарнях під наглядом медиків.
2: На фронті ситуація також напружена. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що ворог щодня намагається покращити тактичне положення, але зазнає значних втрат. За його словами, українські підрозділи посилюють оборону на Донеччині, працюють із новими можливостями безпілотних систем і швидко реагують на зміни обстановки.
3: У міжнародному блоці кілька важливих сигналів. Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу може стати серйозним політичним викликом для Кремля. А в Міжнародному кримінальному суді тимчасово відсторонили прокурора Каріма Хана на час розгляду звинувачень проти нього.
2: І на завершення – про стійкість, яка щодня тримає країну. На Чернігівщині після удару по автівці, що розвозила хліб у прикордонному селі, водія доправили до лікарні. Навіть у небезпеці люди продовжують робити свою справу, допомагати сусідам і підтримувати нормальне життя.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

Ну что, друзья, вівторок набирає свої оборти. Інна Матома, Dream Out Loud лунає на старті нового музмарафону. Ну а я, Женя Дюртюбек, як завжди, нагадую, що на старті 13-ї ми наближаємося до гри «Розпродам гараж», тієї самої легендарної гри, яка вам так полюбилась через те, що одні слухачі фактично виставляють свої подарунки на розіграш для інших. В результаті чого за свою щедрість отримують фірмові подарунки з нашим логотипом від DJ FM. Так що цей марафон добра триває надалі, і я вже готовий на сьогодні оголосити наш лот від нашого постійного слухача Станіслава із дуже прикольною фамілією Бабушкін. Так от, що нам пише і пропонує сьогодні розіграти Станіслав. Колонки з подовжувачем для ноутбука мого тестя. Тесть користувався до останнього, поки не переїхав в інше місто. Ноутбук забрав, а колонки, судячи з усього, не влізли. Так і лежать другий рік без діла. Повністю робочі, може знадобляться комусь ще в гаражі DJ FM. Послухати точно може бути. Ну і традиційно, друзі, нагадую, 098-2008-968. Це наш телеграм. Надсилайте на нього фразу «Я у грі» для того, щоб зареєструватися. І наш рандомайзер обрав когось із вас. Тож поки чекаю на заявочки і слухаємо Лідолі.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Ну що ж, друзі, переходимо до найгарячішої частини сьогоднішнього етеру, а саме до розіграшу у нашій легендарній грі «Розпродам гараж». Сьогодні, нагадую, у нас

0: класний лот від нашого постійного слухача, від Станіслава, а саме портативні колонки для ноутбука. Річ, як то говориться, дуже корисна, і позмагайте за неї сьогодні пан Максим, якому ми і говоримо привіт.
1: Доброго дня.
0: Як настрій, чим займаєшся?
1: Добре, працюю.
0: Добре працюю. Лаконічно, професійно, одразу переходимо до справи, правильно?
1: Так.
0: Макси, наскільки часто ви слухаєте радіостанцію DigiFM?
1: Ще раз.
0: Як часто ви слухаєте радіостанцію DigiFM?
1: Кожного дня, майже.
0: О, тоді вам буде дуже легко відповісти на запитання, яке я сьогодні підготував. Отже, увага. З ким із зірок українського шоу-бізу у нас було інтерв'ю в минулу п'ятницю? Варіанти відповіді. Світлана Тарабарова, Аліна Гросу або Надя Дорофеєва. Що скажете, пане Максим? Чи вдалося вам потрапити в п'ятницю на інтерв'ю, яке ми тут проводили?
1: Не чув.
0: Ну, тоді доведеться перевіряти вашу інтуїцію. Тарабарова, Гросу або Дорофеєва. Давайте, ну хоч навмання.
1: Мабуть, Дорофеєва.
0: І це абсолютно неправильна відповідь, Макс. Сьогодні, на жаль, ви не виграєте, але дякуємо вам за гру та участь. Що ж, друзі, приз сьогоднішній, в такому разі, як ви знаєте, у нас автоматично переноситься на завтра, тож у вас є шанс спробувати свої сили і таки виграти його. Ну, а я нагадую, розпродам гараж триває ще до кінця цього тижня, тому якщо ви хочете стати також учасником і запропонувати свій лот 098-2008-9 68, надсилайте фоточку і короткий опис.
2: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».

прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

залізу і тому, як він інтегрується у великий спорт. От, зокрема, друзі скинули мені рілс, якому супервідома легендарна співачка Мадонна до колаборації з французьким Harper's Bazaar заділа ще й футболістів лондонського Челсі Кола Палміра, Жоао Педро та ще й на додачу, так би мовити, на десерт Бенедикта Камбербетча. І до чого я взагалі згадав оцю колабу, це поєднання спорту та музики, та хоча б тому, що за два дні вже стартує чемпіонат світу з футболу, який пройде у Мексиці та USA. І просто зараз давайте послухаємо офіційний гімн цього мундіалю.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2019.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво! Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
3: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
2: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
3: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети – наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

На-на-на. От, не ефірна історія, але подумки, я думаю, ви поруч зі мною. Indiana Drenchill, Freedom from Desire. Слухаємо на фініші чергового музмарафону. Ну, а на черзі для вас не менш яскравий і запальний Сьюзі Love Tonight. Так, зовсім небагато годин залишається до завершення робочого вівторка, і сподіваюсь, він у вас складається максимально позитивно. Не забувайте відпочивати, тому що всі, хто гарно відпочивають, потім мають ресурс гарно працювати. Ось таке замкнуте коло. Коло, яке неможливо уявити без класної музики. Полетіли далі.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» третій місяць поспіль тримають лідерство за кількістю уражених і знищених цілей. Лише за травень вони знешкодили понад 8 тисяч окупантів, а також вразили техніку, укриття і важливі об'єкти ворога. У підрозділі пояснюють. Результат дає поєднання безпілотників, точної розвідки і дуже високої інтенсивності бойової роботи.
0: На фронті тим часом фіксують обережну, але важливу зміну темпу. За оцінками аналітиків, просування російських сил на Донеччині минулого тижня дещо сповільнилося. На інших напрямках лінія зіткнення суттєво не змінилася, а українські військові продовжують стримувати тиск і не дають ворогу швидко розвивати атаки.
1: Водночас Росія знову посилює удари по цивільних. Після нічних атак є загиблі і поранені в кількох регіонах, серед них діти. Українська дипломатія наголошує, світ має бачити не лише карту бойових дій, а й щоденну ціну цієї війни для мирних людей. І це саме той випадок, коли мовчання партнерів працює не на безпеку, а на агресора.
0: Енергетики теж працюють у важких умовах. Через дронові удари й артилерійські обстріли частина споживачів у кількох областях залишалася без світла. Додатково негода знеструмила окремі населені пункти ще у 2 регіонах. Аварійні бригади виходять одразу там, де це дозволяє безпека, і поступово повертають людям електроенергію.
1: Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває в Естонії на саміті «Україна – Нордично-Балтійська вісімка». Уже відбулися зустрічі з прем'єрами Фінляндії, Латвії та Швеції. Говорили про оборонну співпрацю, дрони, антибалістичний захист і шлях до справедливого миру. Окрема увага тому, як зробити Європу менш залежною від зовнішніх рішень у питаннях безпеки.
0: Європейський напрямок сьогодні теж активний. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен закликала тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську, бо Україна швидко створює нові технології на основі реального бойового досвіду. Також готується новий пакет санкцій проти Росії. А щодо тіньового флоту, Москва може відчути жорсткіший контроль. Європейські військові моряки отримують більше можливостей для перевірки підозрілих суден.
1: І на завершення – тепла історія з Полтавщини. У селі Леляки тисячі людей стежать за родиною лелек Грицика та Одарки. У їхньому гнізді цього сезону підростають 4 пташенят. І ця маленька природна драма вже стала для багатьох щоденним добрим ритуалом. Життя триває, навіть коли новини важкі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: кінцесова, дієтична добавка. Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 9 червня. Чернівці. Переважно сонячно, вдень до 27, уночі 12 градусів. Харків. Місцями грози, вдень до 27, уночі 20 градусів. Миколаїв. Сонячно, надвечір гроза, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Хмарно з дощем, вдень до 23, уночі 16 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.com.

0: місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
0: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 9 червня, та середу, 10 червня. Львів. Увечері хмарніше, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 16 градусів. Одеса. Увечері можливі грози, завтра коротка злива, вдень до 24, уночі 18 градусів. Дніпро. Увечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Увечері короткочасний дощ, завтра тепліше, вдень до 27, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
3: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
2: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
3: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
4: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна посилює далекобійні спроможності. Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року. Серед цілей – збалансована система ударів разом із безпілотниками та можливість уражати військові об'єкти на відстані до 2000 кілометрів. І це вже не лише плани на папері. Українська компанія «Генерал Черешня» підбила весняні результати. Її безпілотні комплекси допомогли уразити майже 40 тисяч ворожих цілей. У компанії кажуть, що ефективність фіксувалася через бойові результати у системі «Дельта».
0: Ще один важливий сигнал – ситуація на сухопутному маршруті до Криму. Роберт Мадяр-Бровді заявив, що після ударів українських сил вантажний трафік там скоротився на 71%. Тепер російське командування заборонило військові перевезення цим напрямком і переводить логістику на об'їзні шляхи.
1: Тим часом дипломатичний порядок денний теж щільний. Володимир Зеленський у Талліні заявив, що червень і липень можуть багато визначити для переговорних процесів. За його словами, Європа має бути серед тих, хто ухвалює рішення, а американська сторона готова активніше долучатися до дипломатії.
0: Європейська тема має ще один вимір – вступ України. Київ, за словами президента, зробив необхідне для відкриття переговорних кластерів. Естонія підтримує швидкий рух, а в Брюсселі говорять, що перший кластер може відкрити наступний етап шляху України до Європейського Союзу.
1: В економіці день теж насичений. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів на цифрових платформах. Рішення підтримав 241 депутат. Паралельно травнева інфляція сповільнилася до 0,9% за місяць і до 8,2% у річному вимірі.
0: Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Росії. У фокусі – енергетика, фінанси, криптоактиви, торгівля та тіньовий флот. До списку пропонують додати ще 30 суден, а також посилити обмеження для банків і товарів, які можуть працювати на російську війну.
1: І завершуємо людською новиною. На Сумщині працюють 10 мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста. У травні вони допомогли понад 3 тисячам людей, зокрема у віддалених і прикордонних селах. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 9 червня, та середу, 10 червня. Львів. Увечері хмарніше, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 16 градусів. Одеса. Увечері можливі грози, завтра коротка злива, вдень до 24, уночі 18 градусів. Дніпро. Увечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Увечері короткочасний дощ, завтра тепліше, вдень до 27, уночі 17 градусів. Бережіть себе.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами – Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
3: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
2: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
3: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
0: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 9 червня, та середу, 10 червня. Львів. Увечері хмарніше, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 16 градусів. Одеса. Увечері можливі грози, завтра коротка злива, вдень до 24, уночі 18 градусів. Дніпро. Увечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Увечері короткочасний дощ, завтра тепліше, вдень до 27, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
3: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
2: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
3: Замовляйте 096 605 70 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
0: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Брюсселі Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія не демонструє силу, а показує провал своїх планів щодо України. Так вона прокоментувала нові удари по українських містах і появу дронів у європейському просторі. Паралельно Європейська комісія представила вже 21-й пакет санкцій проти Росії.
0: Україна тим часом активізує розмови про додатковий захист неба. У Талліні Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Стуббом і Йонасом Гаром Стьоре. Говорили про ракети для повітряної оборони, програму «Пурл» і розвиток європейської антибалістичної системи.
1: Є й конкретна новина про дрони. Україна та Латвія підписали «Дрон Діл» – угоду про посилення спільного захисту та співвиробництва. Для Києва це не лише допомога фронту, а й можливість передавати партнерам український досвід протидії російським загрозам. Ідемо далі.
0: Кабінет міністрів продовжив програму «Світлодім» до кінця року. Вона допомагає багатоквартирним будинкам купувати обладнання для освітлення, води, тепла, зв'язку, ліфтів і систем безпеки під час тривалих відключень. За словами Юлії Свириденко, у понад 2000 будинків завдяки цьому працюватимуть ліфти і буде гаряча вода.
1: В економіці помітний дисбаланс зовнішньої торгівлі. За 5 місяців року імпорт товарів до України зріс на 30% і перевищив 40 мільярдів доларів. Експорт теж додав, але значно повільніше – лише до 17,5 мільярдів. Для бізнесу це сигнал уважніше дивитися на виробництво всередині країни.
0: У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, пересилав психотропну речовину службами доставки по всій країні. Його зупинили під час чергової відправки до Львова та Кременчука. А на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про частину Слов'янська, Краматорська та сусідніх громад.
1: Є тривожна новина з Харківщини. Двоє мирних мешканців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої біля Лютівки. Їх шпиталізували, медики надають необхідну допомогу. Рятувальники знову нагадують, у прифронтових районах небезпека може ховатися навіть там, де дорога здається звичною.
0: І на завершення – про українські технології оборони. Міністерство оборони розкрило характеристики дрона-перехоплювача «Литавр». Він може працювати на великій висоті, має самонаведення і здатен повертатися на базу, якщо ціль не знайдено.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. Disco X.

бачу. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

прогноз погоди на вечір вівторка, 9 червня, та середу, 10 червня. Львів. Увечері хмарніше, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 16 градусів. Одеса. Увечері можливі грози, завтра коротка злива, вдень до 24, уночі 18 градусів. Дніпро. Увечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Увечері короткочасний дощ, завтра тепліше, вдень до 27, уночі 17 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: It's a top, my selector.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 9 червня, та середу, 10 червня. Львів. Увечері хмарніше, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 16 градусів. Одеса. Увечері можливі грози, завтра коротка злива, вдень до 24, уночі 18 градусів. Дніпро. Увечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Увечері короткочасний дощ, завтра тепліше, вдень до 27, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські рятувальники сьогодні показали в Черкасах, як працює нова система підготовки. У МВС кажуть, за 3 роки служба стала сильнішою технічно і організаційно. Тепер підрозділи можуть одночасно реагувати на десятки пожежних локацій у кожному місті. І це дуже важливо для країни, яка щодня живе під атаками. Після ударів по Харкову рятувальники знову працювали на місцях влучань, зокрема в центрі міста. Є постраждала жінка, а в прикордонні Харківщини внаслідок атаки дрона по цивільній автівці загинула літня жінка, ще 4 людей поранені.
0: Україна посилює і відповідь на російські атаки. Президент Володимир Зеленський заявив у Талліні, що Росія запускає сотні дронів і десятки ракет за день, а Україна вже застосовує 300-350 засобів ураження по військових цілях. За його словами, мета – вийти на рівень, який дозволить відповідати повною мірою.
1: Тим часом у Європі сьогодні багато говорили про майбутню безпеку. Прем'єр Естонії Крістен Міхал наголосив, Кремль сподівається, що час працює на нього, але завдання партнерів – довести протилежне. Прем'єр Фінляндії Петері Орпо додав, що виживання України є ключовим інтересом безпеки для всієї Європи. До цієї лінії долучилися й інші партнери. Норвегія заявила про готовність підтримувати український заклик до миру та виділити понад 1 мільярд крон на морські дрони. Данія прямо сказала, підтримка України – це не благодійність, а самооборона. А Ірландія назвала тверду підтримку України визначальним пріоритетом свого головування в Європейському Союзі.
0: Окрема тема – можливі переговори. Зеленський зазначив, що Європа може бути представлена різними форматами, зокрема Великою Британією, Німеччиною, Францією та структурами Європейського Союзу. Польща теж заявляє, що хоче бути частиною майбутніх обговорень, бо безпека регіону стосується не лише України.
1: Є й новини про стійкість економіки та технології. В Україні від початку Великої війни встановили 703 мегавати потужностей вітроелектростанцій. А українські військові з початку року виконали вже понад 50 тисяч місій із наземними роботизованими комплексами для логістики, евакуації та збереження життів.
0: І на завершення – трохи практичного для літа. «Укрзалізниця» додає 12 нових рейсів, прискорює 3 поїзди та розширює маршрути до гірських регіонів. Оновлений графік запрацює з 28 червня, а квитки вже стартують у продажу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

прогноз погоди на вечір вівторка, 9 червня, та середу, 10 червня. Львів. Увечері хмарніше, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 16 градусів. Одеса. Увечері можливі грози, завтра коротка злива, вдень до 24, уночі 18 градусів. Дніпро. Увечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 28, уночі 18 градусів. Київ. Увечері короткочасний дощ, завтра тепліше, вдень до 27, уночі 17 градусів. Бережіть себе.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою в Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не хочу і не буду робити те, до чого у мене немає ніякої пристрасті. Джуд Лоу.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Венецію.
1: Факт перший.
0: Венеція розташована на тій же широті, що і український Крим. У Венеції проходить близько 150 каналів, які пов'язані 409 мостами.
1: Факт другий.
0: У Венеції народилися знаменитий коханець Джакомо Казанова, мандрівник Марко Поло і композитор Антоніо Вівальді.
1: Факт третій.
0: Гондоли є найвідомішим символом Венеції у світі. Їх досі виготовляють складним древнім способом, який придумали венеціанські майстри. Довжина кожної гондоли становить строго 11 метрів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Як тільки ви беретеся зробити якусь роботу, знаходиться інша, яку треба зробити ще раніше. Закон Мерфі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.